samo vozi i nikada ne stani. Živi kao da dani nisu važni. Pobjedi, nitko nije bolji od tebe. Makni sve te smetnje s brze ceste. Vozi na gorivu ludila intuicije. Gledaj u retrovizor s prve pozicije. Želiš li biti pobjednik? Moraš biti spreman dati sve od sebe. Nikoga u istinu nije briga za tebe. Svi gledaju samo sebe i nitko te ne jebe. Stoga ustaj ujutro i samo kreni. Osjeti strujenje vjetra oko sebe, zaokreni. Samo lomi, grabi, putuj tu cestu jaši. U ludom galopu za dobrim konjima se praši. Svi gledaju samo sebe i nitko te ne jebe. Stoga ustaj ujutro i samo kreni. Osjeti strujenje vjetra oko sebe, zaokreni. Samo lomi, grabi, putuj tu cestu jaši. U ludom galopu za dobrim konjima se praši. Jaši. U ludom galopu za dobrim konjima se praši.

nestvarna. Nemoj brinuti, oči srca otvori. Znam da puno toga želiš.

0: Vrlo mi je zanimljiv i taj povijesni aspekt tetoviranja žena kao svojevrsnog identitetskog obilježja. Iskreno, do sad se nisam susreo s tim običajem, niti sam ga imao prilike vidjeti u Hrvatskoj. No vjerujem da je riječ o nečemu što pripada prošlim vremenima i tradiciji koja danas više nije toliko prisutna.
1: Aber ich glaube, es ist auch eher in der Vergangenheit so gewesen. Ich glaube nicht, dass es heute noch gibt.

poplave i požari, veže, ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

se zahvalim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: strašni. S moje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavi.

Абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Абсолютно все. Вечера все. Само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Absolutno sve. Yeah, yeah, absolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Ovo je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: All right, bravo. Na buljima!
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco e Super Sira, Americani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.